0: Inggih angin punike mecikang manahe sane kantun kewawuan tok durjane manah drowake wiyakti.
1: Matur suksema tiyang.
0: Ampun, ampun becik adrine Bu Adi niku ampun. Nggih. Ampun.
1: Tiyang nuna sampurun nggih.
0: Ampun, ampun becik nggih.
1: Inggih tiyang nuna dalah megat.
0: Durus-durus Ibu Adi durus.
1: Inggih majang ring Bu Eka niki, Bu Eka BB tiyange mungga mangke.
0: Nggih.
1: Janura. Wenten Pak Enong mungga mangke, wenten Pak Wayan Gerodak. Wenten Pak Doyo, wenten Pak Putuwayan, wenten Pak Slama,
0: nggih.
1: Makin wenten jero mangku sareng kalih nggih Pak Mangku nggih.
0: Nggih.
1: Kami sering ke studio.
0: Nggih.
1: Nggih Pak Mangku cetetan tiang sareng kami.
0: Nggih.
1: Tiang megatre ring Twitter Pak Buyuban SS.
0: LJU nggih.
1: Makin carmin Pak Mangku yang semua pamit sinet yang antuk sama Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih, rengungkur Ibu Adi saking Kelungkung sire sire arsi jagi munggah durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih sire ireng ditiang.
2: Yang ngulih dur.
0: Adi alit gati modulasinya di coba cek arem malih jebos malih pisan Pak Rodak Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah niki bare ya negatif niki. Ya negatif Pak Rodak niki nggih. Durus-durus dagingin Pak Rodak. Nggih.
2: Nggih.

0: Ian pade parnayang tan penda sekadi anak mebawosan kadi asa pun ike pidab-dabnya nih eh
1: ngapure Pak Jerem
0: nggih terus
1: pajak
0: nggih nyala mangkin Pak Rodak
1: nggih ajeng luar Ibu Eka
0: nggih saking BB Batu Bulan nggih
1: di wauring kelungkung nggih
0: ampun ampun munggah wau Bu Adi nggih
1: Bu Adi Bu Januran kirim Bangli.
0: Bangli nggih.
1: Iki mangke niki. Pak Suangker sudah di Pak Nung nggih, Mandang Banu niki Pak Tajo.
0: Nggih.
1: Tahu jero ring Tajo niki jero gede dana, jero bayu.
0: Nggih.
1: Ben Pak Pipit nggih.
0: Nggih, ring Pengelatan nggih.
1: Pon Pak Komang Kulo Batam. Ah niki sesanti gange nggih, Pak Pak Garing. Pak Sandat, Pak Sembung,
0: yeah.
1: Pak Wayan Gumitu.
0: Yeah.
1: Suk semua Pak Mangku.
0: Suk semua Muali. Eh. Durus, rengungkut Pak Rodak. Sira arse munggah durus, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Siri ring titiang.
2: Tenggelung tiang ya.
0: Ah, Pak Ketut niki saking Bungkulan. Maring ngidang masuk niki, nggih.
2: Yeah.
0: Durus-durus Pak Tut.
2: Yang mantan pemangku
0: nggih
2: ngarunya siaran puniki
0: nah kitu je nak patuh demen ni uli Juma uli RRI yo yang penting seneng kenten patut
2: nggih yang kawitnya
0: durus durus

Yan saya kang keluihannya nih indek dan nemorate tanpa nah sekadi artis Luna Maya punika Wiyati. Pak Budu.

0: Saning anu ni ke pekak nong ge. Ge durus.
1: Oh Pak Gerodan sampun
0: nggih. Ampun Pak Gerodan ampun. Pak Putu Wayang ampun nggih.
1: Pak Putu Wayang sampun.
0: Nggih.
1: Pupa sinam iki jeneng.
0: Durus durus.
1: Ning Darma Prawerti.
0: Nggih, Patut.
1: Om awi kene mantu. Ketonana. Apa ngetatang
0: Neng saya ngajak mekejang keseluruhnya waktiannya wantah kadiasa pun ini kapan ide tata suning nah gitu jeneng.

0: Makepi untan makepi mupot nenten malih puniki nggih nyalanin punike panu madiane sane meketi-keti sampun amor ringi deh kadia sapunike tetujuannya nih ih
1: semua lo bangku
0: nggih
1: pun boleh nyarangin ditian
0: terus
1: mogi kenak serageng jero jero mangku
0: nggih suk semu
1: bang bolo pipi
0: nggih
1: tamtam bapak produk pak nong niki nggih salam kami. Akeh niki nyarang ring paguyuban SLJU niki.
0: Patut, patut.
1: Rajang semangat orang titiang. Duane akeh temen daging ngaran nika nggih.
0: Nggih.
1: Rajang sarang sami.
0: Nggih.
1: Ibu Janura sale.
0: Nggih, saking.
1: Cuma dua mangku gak katut yang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Belum ada yang masuk ya, belum ya? Nggih, Pak Parade makin gening. Ah, makin studio numun tiang malih jebos malih kebuka interaktif. Nggih, niki nak raw niki wanten nggih. Lurus-lurus Pak Martade.

Heh, ngiring nih mangkin cerita yang indik inani wayan tamtam. Kalau punika dani wayan tamtam wenten ring padunungan. Nah,

0: Raris kecelekang ring pusungan Dani.
1: Ampun iki Pak Jo.
0: Nggih. Widare gemulung nggih, lurus sampun ampun nggih.
1: Nggih. Nggih, jangan nyemu gaca pun enggak galain iki.
0: Nggih, pun galain nggih.
1: Sampun semeta ampun raja,
0: nggih.
1: Dumugi sareng saya pada kena rahayu. Salam Pak Jo, rahayu Pak Jo, sukmo atau gala, om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Win mengening Pak Orade. Nah, win apa deh penutup ampun iki.

tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.